0: Nasional Nino Koni Santana hetang abandonado usi Gubernur Timor Leste nebe hari ihatinan rihun rua walu maske inisiativa referi mai usi Gubernur Rasi mai be latau orsamentu seral ihatinan tinang bade sembolbimentu sustantabilidade ba iha area costiera maritima kona ba sistema manejamentu lenu dadaune populasaun lenu komesa menos iha Timor Leste no mundo tambane espesies lenu ketam protegido iha nasaun hotu-hotu inclui nasaun Timor Leste rasi tamba iha Timor Leste mos espesies lenu komesa menos iha tinan rihun rua walu Governo Timor Leste hamutu ko organizasaun CITESPI Coral Triangle Support Partnership autoridades lokais no autoridades municipais hahu halau pesquisa kleang ida hodi identifica area protegido hirak nube tama iha area parque Nino Koni Santana relaciona ho actividade grupo conservação nube protege espécies lenu jornalista radio Rakambia halau pesquisa ida konaba grupo conservação área parque nacional Nino Koni Santana lauten pesquisa ne hahu iha loron ruanulu resincia fulan setembro tinan rihun rua ruanulu resin rua pesquisa ne halau iha área tolu hahu husi suku kom posto administrativo lore no suku maupiti objetivo husi pesquisa ne atu hatene informação klean liu konaba sistema manejamento costeira marítima conservação lenu nola lauk serviço grupo voluntarismo conservação nebe protese lenu ho lenu tolu Iha episode dahulu ita se kulia kona ba obstakulu no manera konservativa husi suku kom. Dominguez Dilman nudar feto nebe sai membro iha grupo konservasaun halau ni aktividade konserva lenu maske iha impactu ba ni servisu umalaran. Maybe idane lasai kestiono ba Dominguez. Ba preocupasaun tomak ma itarona membro grupo konservasaun feto.
1: Impacto iha tamba lavar kuma siki dalarum ambele husikela nia mesakela uma dalarum am husikela nia ho polu helansa nia zinu anserne den lavar tobele uma ne tinser har hela lavar am tinser labo de har lenukne ne vansa ulu kaune katosh ni sirava service governo ne kalkala namna ra sempre mai ronda mesagore nia ba service falo hene banene loro ne ne ba service mes to tempo ira ne me kontrol lenukne kontro sana ne hakara kala ku ne tinser mai hamuto khau parato odi ronda kalkala nia na pues ami ronda hetanona lenukne dalaruma kala nida ambel hetan rua ambel hetan ida ai dene tinser hakara kala ku antinser pinda husi ya tasibune tinser mai rifle di hare marne rai hare marne mos ni man sabatira sansa ba ba itani tasi fuansi tuktuku hela si hate ke ba mai keta e ma keta iha ita sugar te ma keta e ma ne mai foti fali berati itane la kompo tamba ita hanu ina san lenuk na sa ne tolun dala ida ne laus di ambe hat lima ni ne ambe ita tu narasa dala rum mai tolun dala ida surti dia kira mai 140 150 dala rum ba ya be tum fali ba 90 serne dala rum ba fali 15-13. Agora ita foti te ansene mei raite fali hati seluk maka. Anse e mei dabe mei nauk fali ne nemos halu ita ne fuankane. Uluk fofo nami foti ni fatin mani ba. Lenuk ne fatin makida ne ba. Ne semana ida ami foti dala lima. Dala lima ne nahni ne buati tuang. Nye tolu na hansa da kuhin ba hati. Agora ami foti mei tauti hane ba. Ema be mei nauk fali ne ne. Foti fali ai tu fila fali ta. Ye tutama kalam pertama ni ne foti fatin ruwa ne hutu kena. E fali kalam kedua fali ne mei foti fatin tolu ne ba hutu kena. Usmana saira makau ni hanun hau tanis pora lenu kira ni ta kolem parmate kare dita futi bahang kare hau bil lori ba fukhang istam ba idane ne ne laos diam ba hansa ba ami firi kato sira laya buat ne ami hali rane par hansa ba abam biru ba lavar sini uturu ba abam biru ni hansa ba abam biru ne sira ne bele konta tuir fali ate ema be hansa asli ya kou ne de ne lenu kune hate ne de diam be lenu inan de be sira mai baku fila ne hune tolu ne de mis lenu kune ni ua ne hanusa ni sira la hate ne dalar ma sira mai hetan fali ne sira ha mana ni ua ne hanusa ne ka ade sin lenu kune ua ne hansa ne ne proteze ne didiak ne ni ua ne mat ide hansa ne
0: Tuir Dominguez Dilman hateten durante ne nia hetan treinamentu kono ba manera uinsa atu foti lenuk tolung usitasi ibung mai tau iha raimaran. Tuir mai ita sirona informasaun klaru kono ba manera ne.
1: Itu ne monse sira mai maun agri sira mai fami treinamentu ne. Ne sira mai ne lori hotero metro

0: kera siran dori mai ho metro ne kon ita tu fodi ne tholu ne ne ita tin sir ukur ho tu ukur ne ya okos ne thole ten hira de pus ne naruk ne hira ne parose ita tu lori fali mai ne ma ita tin sir ukur thiri ne ma ita bel kui fan ne tholu ne sila fodi tasi bon mai ma ita la ukur thir be ne tholu ne rekwa kira bita lori mai ne ita thaka ni try ni toni tasu bel me kista ne parasi ta fodi mai ne ba ni ta khanu rai halu di dek ne rai ne ita tin sir bitte ta kon hari ona mansa rai ni ta keona ma hari bahansa ni hansa be ya ni to anona ne mana ne ami hen ami falwa asuni ba khor etobe atu harona raine kliano nene bele khalan ditma something sir me har ja fale ansa mi hanuin leune makiren oti pale ita mai raine ita tum rai hela to semano ri ita to fohan seida tir lo sira ne service ne ba mane ne ko mu ita hare mane mos mes mes saklao ita feto masia uma de tanti ita mos tin sir me akompena sira mane ne pa ita ma ba hasa botru makar ki mane sira si imi la bele hatena rasik de anto ami feto mos tin sa akompena imi mane sira ita oto ta hatena ma dia ha depois to le
1: Domingas Mos ha to hela liameno ba governo no parte relevante. Maita rona liameno husi Domingas.
0: Saunia liameno se bel karik. Asaba governo sira, asaba companhia sira nebe makatu hakara katu suportami. Ba aminia ne leleu makaminia lutu ne de. Hansa lutu ne kwandu dia kona neka ne Linux sira bela me holunga namira bela futona. Ni husiri tiha ne ba masa to hira loron hira ami asa mai haredi darpat ami pindam daram ami pindam mai sorti dia kira ami sir sorde la dia kira ami pinda fal mai hani ema mai nam fal ha idene ma sa ba mine asa idene ma ba difficil ba ledu kira ami protege ne be hawnya de fon mane de be sa mana sir ma khatit tok ba
1: dia maluku vinte radio rakam bi sir hotu informasaun ne ma ta kai tani hasuru malu balorun ohin i ha notisia nasionais husi estudio central radio rakam bi kampung alor dili hau fernanda muniz arrozo lori ekipa ne bester bi suba programa idane aksumikan husi tabot sir ne futar tilung i adeus

itarona hamutuk ona, no reza tia ona orasaun kapasita. Agora, itabot sira, beletoba ia ide-ide kia kama, kabiti ruma, hodi akompanya hau, rona instrusaun konaba, visualizasaun.